sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.

Kolem ztratených som v oknách blúďa očirí, tam hlboko niekam úst. Zem ztratených som v oknách blúďa očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.